0: Dečki, ostalo nam je još 5 minuta.
1: Koja 5 minuta, kao bomo sad?
2: Kao je sad?
1: Ja nam, daj rodio viški, imbra. Tak, ja sad kazno, kaj radio, kao bi čovjek smislo?
2: Kao,
1: ne znam. Ima vice povedati, kao.

stakla, žamu usred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smilja, slikar praznih plati, ustajan se predaja, krovišta bez kuće,